Ayo urang lumampah leuh nggih. Gusti Hamid Gusti. Abdi pada nyorong kareta oge meresihan heula. Heuh, los meresihan heula deui.